0: sala eok subira.
1: Patxota guanden, zubira usatxo, nemurin zago, gorin paen nemaio munzin. Atxe huekua txalera.